0: ଶେଷରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଫକୀରମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୀତ ଛଳ ମେହେର।
1: चामुण्डाय विच्य ॐ महाकालीशक्तये नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरीघां शूलभुशुण्डिं शिरः

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा इदानीं वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्।